Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮᱨᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮᱨ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟᱥᱩᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱨ ᱢᱟᱥᱢᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱟ ᱭᱚᱝᱜᱩᱫᱚᱜᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱪᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱱᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱟᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱵᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ ᱱᱤᱭᱩᱨ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱡᱮᱥᱟᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱩᱝᱜᱚ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱡᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱭᱚᱝᱡᱚ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱤᱭᱟ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱡᱩ ᱥᱚᱨᱮ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱥᱢᱟᱨᱮ ᱨᱩᱢᱥᱤ ᱛᱮᱢᱤ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱭᱟ ᱞᱚ ᱢᱚᱝᱜᱩ ᱥᱩ ᱯᱮᱛ ᱠᱟᱨᱭᱟᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱨᱟᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱯᱮ ᱪᱷᱟᱞᱮᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮ ᱥᱮᱱᱫᱮᱨᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱟᱢᱤ ᱥᱚᱨ ᱜᱟᱫᱮ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱤᱨᱩ ᱥᱚᱱᱪᱩ ᱮᱱ ᱫᱟᱱᱩᱥᱤ ᱵᱮᱱ ᱧᱮ ᱪᱷᱟᱞ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱜᱟᱫᱚ ᱛᱟ ᱫᱮᱵᱮ ᱞᱚ ᱯᱮ ᱫᱮ ᱥᱤᱵᱡᱩ ᱞᱟᱥ